0: 这是一场75公斤级的较量哈，两位运动员呢不仅仅有速度，更有力量，很好看，很值得大家期待。那我们要来看看我们的周口战队派出的战将，何许人也？今年21岁，身高1.76米，当前的战绩呢是6胜3负。6胜3负啊，就像他的名字一样，霹雳一般的迅猛的节奏。我们欢迎霹雳虎杨振。
1: Папа, извините, я немного опоздал. Я сегодня дискотеку не урыла, закопал. Не урыла, закопал. Я сегодня дискотеку не урыла, закопал.
0: 双方战队的第二场较量，我们有请场裁赵岩。比赛现在开始。